0: tout cas, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent toujours et toujours sur Radio Ndekiluka. C'est le moment maintenant de suivre le magazine ici, la Centrafrique. Pour ceux qui nous écoutent, le thème du magazine d'histoire de cette semaine est la tradition orale et l'éducation au milieu traditionnel, Baya, Manja et Souma. Retrouvons maintenant Xavier Mbélé et Emmanuel Samboulifis pour en parler.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Et Barazo Koso avec Mata Fonono Ndekeluka. Lasso aike bikwa use mama teneti eti yengaso yeke sara teneti a tenengo tene wala tradition oral nga na mandangoye na popoti a maraso a irala agbaya a manja nga na asuma.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Afrika.
7: Kutaraza vye mbili sweke gindati ayi na senda giti bongia sigi ya wetimu maboko na mbinati kwa singani. Kutara ibarala.
3: Ibarala migi Emmanuel Samboulifis mbibara a wa mango dafonono Ndekeluka.
7: Yeke sara teneti a yeti kodro wala tradition oral. Tenengo tene sweke gunda ti a tene swazwe ke tene mingi na ati kodro. Meala lingu ti tena i tradition oral wala tenengo tene so na toncha kutaralani ake tunga nanye.
3: Tradition orale so ala lonoti tentena ndoni tongana momu kutabuku so irina ke dictionnaire si mobile ti mon andoni na yangati latin atena matene uris uris ake yanga donc atene so ake siyi na yati yangati mo cela c'est un petit mani si lo sar na mbeni ake sungombeti ape sungombeti ake nde me tenengo tene. So asigi na yangati mo si zo amani si asara na ye akenga ndi. E tradition yani lakwe na mbegeti buku. So aira tene dictionnaire ake na mbegeti latin aira tene tradition wala traditum. So atene atene ba momuye na zo wala mo fambeni kode ti sarango yini na zoni me la kwe na tenengo tene na yanga ba isu bipiti tene na ndoti tradition oral landoso
7: nga na mbege za pimbi mbili asara tene ti mandango ye wala education ake tilunye
3: education ake ngobo susi akutarati ando ayeke nani si alake fa na amasika masika ti koli wala masika ti wali. So ala tenegi ni na yanga tongaso si laso atene ni kekereke atene ati inga oko inga use inga ota nje oko nje use ngu oko ngu use la kwegi tenengo mem tene zuni ake batani si aleke na dutitilo me education ni akenye education ake fango nzoko de na a molenge susi alunduti bango gigi. E akapani ayeke mingi kozo kapani ake so tongana molenge modulawe faba aloke nyome lo nyome tongana si na nje mbrambra tigwa nje miambeto so lo nyo encore miape bon na ngoi so lo ke nyongome jusqu'à na ngu baloko na oku ake kozo kapani la ina yati kozo kapasu mo limbi tikangu yani tongaso wala use u ota tongaso banga tiso tilondo nangu oko tisi nangu ota molenge atonda ti mandango ye tilondo nangu mbrambra tigo nangu baloko na use ota tongaso kapatiso niso akengada e tilondo nangu baloko na use tisi nangu baloko na okutongaso kozo kapani awunji banga tiso zuni ade mingi loke molenge e ayeso ake fanalo adwa tenir compte na tiso lomba molenge banga tiso tongana lo ongu baloko na okusi loke tumbangu baloko na miambe loko masiti gazo et na gango zoso ake baton ainsi le limbiti tene le mouali et donc na a kapaso lo ke on a yani ake faina lo cosa zola c'est ake faina lo asa ke faina lo ake baba na mama solo na la ke duti binala ake akoya ake azu su kwe ake na ti kodro so ake faye na molenge et aye ton na a société secrète souci a que tout comme molenge ti na la go mandayida ton ngoi ni alimbia we a que tout comme molenge na yani ti ten logo ka le manda a kodé so a que fa na ti a initiation ti ten le mai le pimba na terre ti lo tizo ton a que molenge koli et le mai na gbungo li ti lo nga na sarango aye wala na tenengo tene et aye so kwe a que tene gini na yanga ake su na leti mbeti pepe e akaye su ake gugi tongasu ngunangu agwenani yasi ayiri ni tradition orale e education ake mugi pokoti ayeni su
7: Xavier Mbembele bungo licha muzu wala muzu porolani ala tene chala tene mbaye atonda lani na gango ti sungombe ti wala apparition de l'écriture a marasu si ala ke sumbe ti pepe wala ke écriture ayeke dape a lingui ti tene asara tene ti mbaye na ndu chala pe ala tenchala ngena nduni za bimbili
3: tatene na bungo liti amunju tiala ala tene mbai ti mbeni bumbi tiazo wala ti ambena mara tongaso mbai tiala atonda ni nango iso atonda ti sungo mbeti e azo ala asumbeti na tapande mokemba na ti civilisation gréco-romaine so aketia munjula ake azusu ainga ti sungombeti dans civilisation gréco-romaine so ake azusu ainga ti sumbeti e tongana momu ambeti si motonda ti dikongoni moke inga tene na ndoti civilisation grecque moke inga tene na ndoti civilisation romaine e ayesu ala sara wala na ti bira na ango bosulu ala kenani wala gbungo litiala mandango ayetiala tongana momu buku so asu atene ti a grec wala a romain na yani mo petit tene mo warani gbanga ti so asu ni na leti mbeti e ti amunju abumbi ti azo wala mbeni civilisation so ayeke si asu aye so ala sara na leti mbeti ape akpati tene a eri ala ake a ake azo so angba na peko mingi wala ala ke a so wasi tongaso gbanga ti so ala ke na mbai ape babango nduti amunju so la
7: singila mingi za pimbili kozo kapati kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga so ake lutigi inala yeke ti nga ndege kekereke na akongonga so ti ba wala eske sungombe ti ayeke lani na Afrika nga akodro wa si ayeke sumbe ti lani kozo na ngoi ti ye ti laso
0: singila na azo kue so ama kua singa ni ayeke fade ndo so be Afrika ni la ndo si tene ahunzi tonso ando dafond eke luka dafond ti seri na ti mengo e yeke zi yeke ye ti tene ala kue e si na linga lege oko we si mameni tongombe laso ayeke ka na ndö tënë ti amungo yanga wara apome si alekango aye so kue si ayeke tënë ti wâ ti dada na mbage ti linga e ma kua singa ni awe si kapa so ayeke ga ayeke gue na yani

0: Bonsoir Zanti Tirengo Birana Kobela Ti Epatite, Abanan Gigina Lango Baluse na Miombetin Zeswa on, Akitita Nesi Aboto Lecha Zonandochi Kobela Ni, Ake Mbrumbu Kobela Susi Ake Wara Zona, Legi Chintungo Fua Chilo, Si Mbrumbu Ayana Kedagbani Sumo Ke Wara, Tip A, B, C, D, Ngana E, A, Mkobo Chimungo Kobela Ninka Ake Gbani, Ti Epatite A, Molingu Ti Wara Na Legi Ti, Ashone Angu Ti Yongo Ni, Wala Aige Ti Tengon Tu Si, Asara Nina Legi Ni Kwa Pepe, Si, Hepatite B na C akiwana legiti mene wala lisoti kubusu si zo ayuporosi ya saa ni pepe ayoroti su ngo na ndochi maboko tia zo titene akanga legi na kubeli ati hepatite A na B akida. Titene na sebe la lango solani na ingaswa ona batati bongi gemeni pika ngopetara habagi gina bageti institut pasteur susi ya bumbi ala kweso akisa kusa atiseni gana ala sosi angbashi manambeti nandu na dasinda gida litiseni sangu nandoni na angati edo aroguse.
1: Andembeti sepe lango matanga so awa kusala chiseni, ala suwa kigindatiye, awa ndara, mgana awa manangombe tina fax, akokapa na yatimbeni pikango patara, ndali jibato ngana nyensi, alimbe chikanga lege, na kobela chi hepatite na be Afrika. Chibonyo ibia chiseni, solo zi, yangati a pikango patara so, lu Fabiani, akigi na lege ti, anju na sangosi, alimbe chikanga lege, na kobela so, na yati kodro. Dr. Pierre Somse.
2: Ekuta ili mingi, itene azwa inga ndo, andu nila bitombila, na awa nganga. Itene ala man. Da fa so ti bona leti kodro ti tene tene lazo kwa ti yawanganga itere djigi na ti hopitali yoga stethoscope non ti to nesa to sope a maladie ko ndoti daira la ndoti ya
1: Prinsilia Mbari, sulo ki mandambeti na premier ane di science obstetrical, lugonda mingi kapa tipikango patara so.
3: Afanani ti ki maladi so akushe fwa, e le petit tenel evolue, ye ke natango isa ki gaso, zasyo a sensibilize minga jeune, ti tenel a ga asara depista chala.
1: Ata so, akbacha iti ngangu, angbati bagigi na kangango legye na kobela so, kuta wainda ti institut pasteur lo Fabiani, kobela so akinagbeni so agwe na 15% titi na 13% na yati kodro tibe Afrika.
0: Edo izan batati kusali na ala tite na ala pika patara na wanganga Serge Magloire Kamengo Police, medecin spécialiste soke bang nandoti aiso abaya timene chazo nambage chiku danganga amitie tibe tati bongi.
4: Kuta wanganga Serge Magloire Kamengo Police, Ibarala
5: wangusinga.
4: Dunia mbumba ki sepilaka lango baluse na miambe chinje solo nduchi on bikitene kuta lango so amuni ndaliti hepatite. Manga chinye si ya kenjoni jitene asepila lango so.
5: Singi la mingi. Kenjoni jitene asepila lango so na sarango teneti kubela ti hepatite virazo tenti so kubela so asake meni paliti seni nandoti dunia mbumba. Na kodoti ya zopuko soa tena Afrika subsaharien mbembringa na kodoti yeti be Afrika kubela so akisara kbali mingi tenti akisara si azo ake nompo na akisara si kubela ni zuna inga pe agati gaso kanda kubela na ondo chulawe na akisara si kuwa eki kamingi atene meme so na ndogigi so na yati penzi mbunga mbale osho wala 40 secondes meni zo oko so bien le couille tenetu kubelati a hepatite na ndoti dunia mbunga
4: kanyela irini kubelati hepatite
5: kubelati hepatite so ake tongana mbeti tenena la yana eke mingi tongana ama kongusa ira la bakteri so tongana lukulun du fwati zo atene osi ake hepatite la tongana zo anyon samba mingi Lugulundunga fatizo atene hepatite la. Tona mena makungwa sa da sa virus soit la linga osa gondunga fatizo na atene hepatite. Metia tonga na tena ke hepatite viral akia makungu so si aza ita na natin zoro koti ambeti so eki diko. Tonga na tena virus hepatite A, virus hepatite B, ti C, ti D, ti E, na ti G, na meni so akeda. Ala so tona la line ya ti tereti zo tia la gogogi ti tene ala buba fwa. Ti zoni aswa ira la hepatite. Mais amena virus a danga so ala petit touché fwa ti zoni mais tia la tona aliso ko zondo sa la gola ke fwa ti zona pe ala ke touché amene mena penga ti touché fwa. Mais ala so si ala kena nzoro ko tia gere ti mbeji so ala so la si tona ala ke li ala ke gozi tena a bubagi fwa ti zoni sa ira tena hepatite viral so.
4: Nga la limbe ti suru na yani na ipendre apopo ti a hepatite ni nga akpale so ala limbe ti gana ni na yati tere ti zo.
5: Bon, a hepatite na a la tongasumbe fa, il était à so hepatite A, na hepatite E, ala makungu so ou se sa virus so ou se so makungu se so ala ke gana lege so si zo abata lege ti ti seni nzone ape tongana so zo ake ngu ake a contamine na makungu ni so awe wara kobe so ye ti teni tongana fui a salade so si a sukura ni nzone ape mousi deja makungu na ke da o se zona mwate fadi so loko wara kobe lani à la soirée de tenir à ma nesu ma kobelatia ma bokoti te salité là ce sagana ma kandiso mais virus hépatite B a ke wara lo ki legia kotongana souci a ke wara kobelati siunga ouse wara ti VIH so a ke wara na legeti meni souci déjà ma kunguna kena yana we wara yeti a objet tranchant souci meni a touché si zouaga mouna peko si si zoni so amou a utilisé ni si le wara le blessé kelwani le petit wara kobirani ake waranga na legeti bumingo ti koli na wali e beti tene ke ake na legi sola si kobilati hepatite B ake tambula mi kake ake contaminer so mingi nanga ake mama chingo tongana loke na makungoni lugati dumlenge ti le petit tene le mu contaminer mlingeni na naissance. Et puis, quand on a un mot, je suis moi qui n'a pas de l'année, tu es petite, mais à ce soir, qui n'a pas de l'année, je suis moi qui n'a pas de l'année, tu es aussi, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, transmission intrafamiliale. Ni là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, lango na yati danu suko a giti tene a bayati meni tala ti basi ala kina kubila nape
6: mbala tene a lingwe chiwa angai pa chituna lege chibu vingo chikoli na wali sofadimiji tene katunga na sizu koli ya suya angachi wali chilo lege ya kolepe chiwa anga makongozo
5: no ti sungo yanga molimbi chiwa la makongo nape tenti na yati angu chia angasu virusu loke nga da mingi ya peso pechi gana bali ti tene lo mape ging kutayeni ti bumingo ti koli na wali so ni la moba tona a koli so si ala ke mungi te tala na pupu tala so tena homosexuel so tona i bala nengi ati mene tala i baso kubila nana mbote ten ti so rapport so ake sa so ake traumatizo mingi ni la si ake ake traumatik ni la sala wara kubila ni mingi na i banga osi so na pupu tia mena wali so si ala ke wara lisulu ti kubu ti wara nginza wa ti wara mena ye ti nzoni so ala kwena pupu tala kubila ni osi aike mingi donc a gigi kouzo ni na lege ti bumingo ti koli na wali so ti hepatite B la ti hepatite C mbi tene fade so ake gina lege ti mene mais na ya ti akusala so isara so i ba nza so meni a couple ake ta so si wali koli ni loko na wali meme osio tonga so koli ni la sara na kobila ni kouzo na tonga lo ga na wali tene a gigi makungo na te tala awali ota ake na ni ave dire que so kobila ni apeti wara mu si na lege ti bumingo ti koli na wali mais ti mingi ni ake gi na lege ti mene
6: ana be afrika makungo wala si ake gi mingi
5: na be afrika ke kozuni makungo ti hepatite B so na ike mingi si na pokoni lo makungo ti hepatite C
6: ngata tene iki na yati kwa singa tila kwa singa tisi njita fono ndeke luka mbanga tingi si na popo chi azu sora nono iti nega tene tunga nanga wali legi ako loke na ngoni loke na ngosi loke na makongo zolo lingbi ti mu ande makongo na mu lingi chilo kana legi wasi ya lingbi ti bata mu lingi su itene lo lingbi ti waga makongo ni na mbagi ti mamachilo pepe
5: singila kuzuni ake susi tunga na wali a mingwa we ake nzoni silo pusu nduru na awanganga suwa ka sage fam wala jini colloque c'est à l'imbiti sarayé soit tenir consultation prénatale la légit consultation prénatale so ak unda si basi wali so le kena makongoti hépatite B wala ti hépatite C to na wali so le kena makongoti hépatite B ak pousse le douleur en télé la so c'est que bande la doti sa ti mungo seni tonga tenti hépatite so ti sara a kizamati lo ti basi makongoso na télé lo so est-ce que le dou mingi na yati teratulo parce que ton dou mingi na teratulo risque si tena lo contaminer lengene osi aike mingi na ti banga osi eske makunguna sara kwale mingi na ndoti fuatulo ti basi eske adoti zalo osi tomo tona makunguna amunotelu mingi asina mini ngwe ti ngotilo ni akenzoni si amuna lo yoro amuna lo tongaso lo yoni tene a diminuer charge virale ni so ti diminuer risque ti tene lo contaminer mingi mais en quoi est-on dans le doux lengene akenzoni si a mutunga na mingi so tantene vaccin a vacciner mingi so kozoni si lo wara lango oko to so si ali mbiti tene a protéger
0: na birao na yachi vakaga mango na nduzu ti hepatite B si apagigi na yacha lango so na mbage kana mango wanga le zin konzo so si ke médecin chef ti danga ti birao le kenya singa ti Mustafa Romaric Samba
7: na di danga so gi yisa sanga ngu na mingi so iba ngu na nduzu kete a ki hepatite B so na yacha kusala ti so isara wala gingo ndani e rende compte ki kovela so a gwazo mingi na yachi kodoti vakaga tonga na iba kodoti vakaga ki kodoso a ki na makana kodoti Sudan na kodoti tiad aki ando so si azo aki tamula da mingi abumi na so aita ti so akwe biraga na nige na yani mingi mawanake so tonga na mitetenzi kubela so aki tango so si zona ba kubela na gangangwa wa esi luga na upitalo metonga na imuwa nze so yukuda so yungon so si siti sa jansik ti kubela so iba kubela ti hepatite B so yuwanateta zo so mungona ki barako na uku wa barako na umenetozo kanji tenetenzi tonga ti hepatite B a ingangu kete ki tretemona ki tretemona symptomatique

Ati toto tire nama nama tire toto la mbeni amanda di Congo mbeti da bien. Espère que na momoni solani sia enseignant a petite na inga que ba isu igoti gawa go singala. Azay di kona ati da net net. Dire notre tini, na di Congo lecture ni ati lo la kona go isen kape. Jamais. Nama tire toto.

Alaye davon de kiluka ngunga na ngwana dawati ngunga utaswe pe encore titina imameni mozokoni anko iwa raterna Charlotte dipanda lo na taika voilà imamozokoni irete mozokona tena dis-moi ko jote ne mandu rasa ngo chingunga usia

0: c'est la vie à qui retourne aux connus nazwa Henri Dikongé. Bonga singonga usepe kobe komite na pese monga balosho na nuni utano da fond de kiluka singila na zoko egona ne mesuti wa terrain ali ti wango ti nzoni duti na ngati Jefferson Zigaraba.
1: Radio de kiluka. Wango ti nzoni duti. Ala ngo amune wango ima.
2: Yapakara Chantal Solange toi bena ibarala.
3: Libara bomingi wagusinga.
2: Lango balota na akotinze tilingwa nando tu dunia mobimba adabe na waliti seseti Afrika bibeta na nando tu kota lango so etonga na
3: bibeti mbi nando tu lango so akichi sosi avaloriza wali ake lango sosi akivaloriza na wali African bangati awali African ala kena place ya langa aussi ala kwa ke awali ala doit tu occuper place so ala lingbi dutida.
2: Mais ton anaye la si petit aka kota langoso na teneti duti ti awali ti seseti be Afrika gi na kodro ti.
3: Ta tene awali ti be Afrika angba legena angba ti yona ala kete men bi banza so si awali ala ki na pe kwa pe ala ki gutere ala ki pengba tere ala ti tene anigwe anigwe na devant un ti so ambenya wali ti kodro wande ak gueda. Donc ni là awali angba ti tene vraiment ala du sina hauteur ni tongana amba chala na ya chambenya kodro wande
2: me kala susu bangondo ti ensiala ke ba na place wa rando susi amuna wali na ti tene ti dutingo na be africa na pe koti agba ti angu susi ke tene tene ti autonomisation de la femme sans kusala yamba tene ti ja ti wali so
3: tene ti ja ha wali so place so amuna wali amuna i kota place ape amuna i place ape même bi pense et place ni a doit mouna i mungwa pe ya wali la i doit londo ti tene i arracher place a lingbi na i parce que mo duti mo kuma tene zola sa ha place ni ti mo gamo duti da so a ingangu il faut ya wali si be africa i pengba i londo na ngangu ti i kwe ti tene i sara ye revendiquer droit ti i revendiquer place il lingbi ti wara aussi ti tene i duti da ba bongo li ti be etonso.
2: Men mumungo maboko chala wali fadi na ti tene ti maingo ti kodro ti so ti tene amai ton na ti so si ambina tangati andu kwa ambina zwa ki sara so mumungo maboko chala mbili mbili alingi ti ti fadi na place wa
3: me ya wali ngba na pe kwa pe ya wali londo mingi mwinga mbi goda ti mu exemple par rapport na ndo ti tene ti entrepreneuriat féminin la so wali londo awali azingo awali ke giti tene ani sara kwa ani kwa ni sara ti tene tongana moba tongana koli amu maboko ambenya wali mingi ose amu maboko ti tene a aider na ti se wachala donc awali ke londo moyen la tiala accompagnement la ti awali tongana awali ke accompagner ton ti so moba igona ambenya kodro wande mu experience sika wali so aider bouze par exemple kachi benin wali so ke debouze si bouze tu la marcha pa eti ti et ta ti kodroni a yalo na nduzu amuna lo peut-être 3 millions amuna lo jusqu'à 16 millions non remboursable ti tene wali sa pingba commerce lo agwa devant lo kombosha zo so lo payala mais malheureusement na ige i de ti sina stade sa peme malgré so awali a pingba la sa kwa ti maboko chala a ke sara e sa la ke autonome nkangu wali a da so si yala ke autonome mingi
2: tongana la tena ngangwa wala kidabo mingi chambi na bibla fala susi ya mu ambina ye na wali ya mumbe na kutandu kwa na wali sumo ba montene luchingo na nduni a mungwa yanga akiaiswa kigibe mingi ya
3: bon a dépend wali nya a dépend a wali akida et puis amena wali so sa nya mérité a ke ala gwa ke sa kwa chana lingbi na so a doti sara mais tongana ambenya nga e da so si ton ti so mbie tene ka toujours il faut amu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut donc la femme qu'il faut à la place qu'il faut lo ke sa hande kwa chilo ton ti so a unda na lo
2: mais tongana la so la ti tene tene na mba chala wali ala tene ne
3: biki tena wali mbi tena ala ngbana pokwa pe akimbeni komba e kombanya ichi longa lene ya mamani idwa chi chiri ngangu chi tene i prepare place na amnengechi ichi wali iso ake gaso ala dwa chi wahanzoni ndwa duchi na mungo wango chi na pasingo na ala flombo na mungo na ala nchoni wango chi tene ala pengba akuma bako chikoli ape et puis ala soa kina dati jiko ngombichi ala continue chi jiko ngombichi ngangu chi tene ala wara merito chala ana legen.
2: Ya pa kara Chantal Solange to abena itena la singila.
3: Aina biki na la singila wa gosinga.
0: Voilà da fond de ki luka singila na zo kwen bonga singonga use tipe ko tibe komiti. Na pese monga balo shuna ndoni imyombe imamo zo kolo se bangutiwa igunani yeke kitene. Isina ngonga otanda litando ra sango.
4: Le sous-puissant de la banga.
0: Nati sembeti bialo soit une 32 fer.
4: Le PDG de Motel Betuel. Molenge tu papa Biongo Robert. Na maman Sidoni. Koshkota. Le gérant Evanissa. Severino.
0: Elemo zo konea Dunia. Dunia so.
4: Ibalani Fadi. Nagiki Jimmy.
0: Mais voilà, 14h49 à destination de 15h. Dans 11 minutes, hein, l'heure de retrouver Alexia Félix Angmandi pour le point d'actualité de 15h. Et là, nous sommes avec le Sebangoutoua dans ce titre. Dunia so. Gigi Soufou Modou Tigine Espoir.

singila mingina atentia sia asincha la tosuando da fonde kiluka kera kama kai pendre soye ke akompaya la tosuna kusa so la sara na todo marambongo ki so ga pendra ngombi e to ramena ke undi to sombi na gana pe konti akompaya ke ke kojo te undi to sura da fonde kiluka Est-ce que moi que le galangé? Il y a presque 2 mètres. Le salon tourne en stade Gemobana.

0: Parala todo magana bongo na tiko asingala sona be Afrika. Ngamene na studio art da fondo de kiluka wara ku munga sona bata ti bwar na ama mbira sango ti Bolivis Masambai. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala idusia ya ibarazu kwe hali cha sanguni. Ake gingo besi ya magu na uzu na ati bata tinza kususi yake na timbomu na peko susi atu kwale ti Joseph Kuni yake mu azusi yake onala. Akapati zingo abari ya susi yake na legi tincha pepe na yati akete kodro mingi tia la susi yake tukala nanduti abari ya ni yake na mbechi susi ya muna la pasa titene la sala akusala ni pepe. Ambina sanguni ya kiatu gutiko drote Cameroon sosi ya la fama katibi Afrika si ya la kiunda mbichi tongaso na wabi Afrika sosi ya kinatikete kondoti gazol sosi ya yo kilometre omene na gwatati kontonye atu gutiko drote bi Afrika zingu mena maloko tiala. Na sanguti awangu abamarati bazubongiti awalilati ngu bala kwa nzoni miombi ya kiala si ya kilondo kikireke chitine ya la gunamba iti kondoti kodivuwa chuko kapa na yati afo basket.
0: Itunda ta sango tila kui dafano nde kiluka ngwene na yata inga suti soa londo ti onga na siwe kina yani la wabi Afrika soa kina mbiki tizako na bomula ala kigina mbitu.
1: Agi ngobesu abagigi na pekotu si atogo kwa leti Joseph Kuni aki mu azo si aki onala na legi tia sango sui wara fasotene ala ngbala kwe na yati agbatani na la inga soa on ala si na yati kete kodro ti bakasia soa yo kilometre bala kwa nani use na yati batati nzako la ala mu akobe tia zo si ala onani bine wabi Afrika qui est associé qui a été contre sous avec Ludovic Malekatia si application analo.
2: Mbeni birika la sigina mbeni kundoni 12 km azela balaka. Me alafika za kusugu na place miso at 12 km a iri mdona tene bakasya ato chante e azwa eka e lango kate deyaka usika. Ala si ala mo alien si ala mbaho. Wala ala mwazu inga kala kumwazu mwa ala pechi mwuzu chite na mwa kumwa kala na kumbunani hakala kumwa yina angasi ya kanisa kala kumwa kara kwa angoto akondo ambira isu kala kumwa
0: ilundu nambe geti mbomu ikiri nabata tibongi mwle geti nadama mbire ndali ti ungo tala sake miyambe saka asesor sala debati angata fana languti biko kusa on nambe geti wakan leklek na buwar
1: matanga miya tambula na bileti akutazo chitu uchi ati batani wago singati e priva Rodrigo Lepanga kisate nandoni
3: si lorna wambita kuta wabimo tene duru na kuta dafango mangata duru gochi batati buwa lofaso debango yanga ti ala susi aiki a asesor aiki na legini kushu nisi ala sara kusala nduru na tere ti awafango manga ti kuta dafango manga ti aturu
4: Yeso apasi la soa kidebango yanga tia asesora ala soa kemu maboko na dambanga so chitene dambanga so asar kwa chilo njia fatene tonga na asora ala asesora we avant chitene ala komasi ti sara kwa tala ifo ala debango yanga tala ala muje ndo chitene ala sara kwa ti juj ala ga asesor na tere ti dambanga tia turugu donc désormais tona aki ti tene mbanga tia turugu ake ala soa debanga tala sura si ake duty na tere ta magistrat professionnel chitene ala sara mbanga
3: Alphonse Bifi Ramo chef d'escadron commandant ti légion ti gendarmerie oko tala so anuti de bayanga tala lo faso ne kenduru ti mumboko tena ti njoni tamlango ti da fango manga so nga ti munengo na ala so koy aiki aturugu
5: ti kuni na pokocha ki kita buiso kodoti ya kina poko mingi ne sina za pasi to onko ita pensé ti tena ke atoka tempi na sisi ti boa aki manga ti tena ke a ide a militaire so sia ki sur place ala so sia dizinga a règle ti kwa ti turugu ape ou bien ala so sia ki nga principe kwa ti turugu ape alors ti bina za sisi nga ngali tena ke aki korija ndala atangana ke sara
0: Gala kuna mbege tina nama mbere ya turugu tiko doro tika Cameroon si ala fama tibi Afrika la gana mbege tiko doro tibi Afrika nangu tila pozo sa ungo sela sara kusala tunga la barera la zani na mbege tikete kodoro sake na mbege ka
1: Igor Jessiken sinapai sangu nandune ya kitunga ye
6: na la pozo sa ungo aturugu tibi Afrika soa eke bembendu na tikete kodoro tiki gasol soa yo kilometre umene na kodoro tiki kantuni na ndoro tibi Afrika nduru na tere ti kodoro tiki garambule na mbege tiki Cameroon ase mboku nandu tia turugu tiki kodoro tiki Cameroon soa eke bembendu na ndoro tibi Afrika hasa ngo soa eke azingumbi na ticha turugu tikoroti Cameroon so ala batene gango tala ndoti koroti be Africa kina legini pepen asango na bagi chindu kwa pulusu tibe Africa faso tinde be soa ngombe ti aturugu tikoroti Cameroon angba na bagi beroko yauba zedu mokozi dagwata tikunde yake fateneni
7: militaire camerounais tala déplacé na côté tala kala tranchi jusqu'à na côté tigi rekete ngwa na mbaika ala fango tika gebo a militaire tigi ake mugarde ka konso a militaire na bala we a wari tala et puis a yiri ngona beroko aga désarmé ala mu peata la et puis on peut récupérer la clé auto dans ce commissaire maintenant il faut remettre la clé auto na kina clé auto ni donc à tout et ça mon abou ta zone na niveau de loco donc à la traversée coup de tir à ca à la galambe que tu gagnes tu gardes ça la contrôle dans ça si à tout bout de à demain dans notre si à gonga la si à ganam arme ça à kina niveau de loco
6: mais le côté team go terrain qui va gagner na bikwa ou c'est ça na popoti à côté du corps de l'Afrique na gueule ça la sauce à l'eau na bagage Cameroun tu bats na ndoti paleso mais na ngusa qui ou c'est balak na ndoni ota mango terrain pepe na popoti corps Cameroun na be Africa abagi la popoti ama use kodoti be Africa abitena na ndoti kodoti Cameroun so afatena lo mundo mingi na mbage tibe Africa na popoti ya kilometre nduru na saka kozo si yakanga ya kodo use azana sese meni kundu tibe mengo ndura ndoti tenetima sidis na lango tila so atene na pekochu warango tereso adi abagi pepe na mbage tibe Africa
0: meni sangoni ya kala so kasara kusala tizingwa bariya so kala legini pepe na ndoti legini be Africa si ala ba mena ini atamla legini pepe
1: mingi chala susi ya kisa kusala na ndoti abariya ni afaso tene aleki na mbeti susi ya muna la pasa titene asa kusala na ndoti abariya ni pepe chambeni alake gwegina liti ala sango ti Martial Steve Mbetisinga
8: mbila ti biati kodro soa za abariya soa kena legi ni afat asra wisi wasali mbeti duchi na ndoti abariya ako oko nga kusala wasala li mbeti sara ya kona leti lando aki yeso si kununi apa pepe ambina asra wisi ni soa keda andaka muna la pasa ni pepe ambini ya kina mbeti soa li mbeti fanala mprimbria kusala sosiala li mbeti ne ala sara pepe na mango lieutenant colonel judikel zoko kete zigbi soa kena ndoti kamba ti kusala so yeso ake sara si ake nokbo wa kusala na ndoti abariya atati sosi ya kena legi ni
9: so barrière n'a qu'est légal sauf que na gangor logi loga na ordre de mission ni bulletin de service appel désignation na sarani angwa gena bureau tala ka e baso itene a que désordre là tona mlinga gachi sara ko na ndoti terengi surtout le que turugusu il faudrait que amuna lo ordre de mission ou amuna lo bulletin de service et na ndoni instruction so biati ko droit amuna ya ti décret ni sola que reprendre na ndoni et pela ga sara ko na ndoti barrière
8: na mango longa legi ako a que so sek na ngunda ti akpare so mingi tala so que on ndoti ya legi a que warabina la na ndoti ya formalité ni de ceci à Kimunala, en d'autres zingwa barrezo qui n'a légué ni pepe, kununa munga légiako, ngoué, ti tombela na la soki pina akuru wala kotokoto, ti wara ambeti tiala, nana tia kotokoto tiala.
9: Iunda na la aussi tene ala wara ambeti tiala, ou le kengada iri. Non, légué ni soke soke bapa si damigi, non, parce que ala wanila eti bapa si dandout légué ni, tonana kena ambeti tiala so, beni ajo akwa ki merda la pe. Ala mani ba wango se ti muna la aussi, ala pika li tiala ala wapi ambeti ta moto tiala, tia identité bon, ala tene pitera kena province légué ti gumonika yokete, me iba eta sara ifo. Mingi tene aganata keta kotro akasarani a permeta a identifia la zone soye ki da so a chanaz ok ok mingi ya tonala kena mbeti ake bale tala ingala epi fadegi ake zala ke onyamba
8: akapati tongombela so ake zitene a mulege si a yapu akapati bemengondo nando ti a barriere ti kire nagbeni tene ti a formalite so si ala so ke nando ti a barriere ake sara natere tala so ke onando ti legi
0: sango tila kuya dafonde kilu kai kina mbeke tibayanga na sanga mbayere na mbeke kako bila chide semana uzu
1: kuta wanganga chachi batani ya fasote nye ya kiazu mingi si ya lake toto tere chala tenchi kubila so kuta wanganga Julien Honora semduto afanga so atene ayoroni ya ke mingi pepe chitene atiribira legi yako na kubila chide so lwe kina singa ti parfait te di komese
10: na ngoise dujida a irini period pik palu pasu kina ya chikbako ii andu chigi mingi ake andu chizende asasi agbacha kati kwa liwa kida. Na hacha rapporti sui sara iki wara 150k 177k na hati nze yako e ama mati ngo usia kida sui ki musha juta la gratuitement e donk so tonga na fadisi ala unde i konteni i fana la gwe chifo. Me soa ki estimasyon la mi fason. Ti kote ti pou zonchar jo palu iki wara yugo ti palu senge soa ki mune yini chak trimes e iki na a yugo tonga na palu na ki tingangu iki bani na hopital tonga na ti senge iki zani ya gina yangada. Problem ni akiti so quantité tu yoni se wa soa ki mingi après parce que hôpital secondaire de Bayanga ake unique hôpital de référence si sous préfecture unique iki na fosa satellite ou mené na gwiti so ala kwe ake toka malade gina hôpital gi donc na sala wa kana toka gi akita yosi wa donc na utiliser na unjawa il faut y voir encore mini yoni si compétent nani
0: tikanga legena kwale tenet wati dada susi na ndemeso na tamena vakaka famingi ala swake makozi tibumbi tala swa batene ta consommateur ti wati dada ala de Congo na bikindo kwa tenerka
1: mukunzi ni susi ya ke Regis Kombo aunda na kutazo ti kodro ti bi Afrika ti tenena sa kwe ti mu wati dada na awa bi Afrika loeki na singa ti Astrid de Bonheur Kolenge
11: bangondo ti mbi en tant que président ti association so age bangondo so anzer na mbi kwe pepe délaissage a egine higa kwa pe Congo partout mou gwara délaissage mais sur le moment mbena délaissage si ni geye agans délaissage wana lege ni ape kena kodro so insécurité keda si to alage mou wana bi ape comment sécurité pe diga akodro ige mou wango il faut pas que Enerka pense que parce que ige association si age néglige zo ou ige tentera lage mape mou go sina ati arrondissement tout antenne ti association akeda et tonon la société sarangonzo il faut que Enerka inga te logo wara si tu as la question que tu as la quoi il gagne avec toi que Luca il tenait il dénonçait et puis cette fois-ci il dénonçait dans les services donc il démarche la population pour tout à la payer abonnement depuis mais à livrer la pour toi parce que ben n'y a grand pas de choses il pensait soit une zone tenait la paix.
0: Kodro wande bika mu patrapote kodro ti Liban na Israel se atonda ni laso na bege ti ro amtene ti lango use.
1: Bumbi, akodro use su ala muyanga tati tene ala sa kusala na lege ti akuta buku ti gbata ti Washington su silani bagigi na lango balusi ane omene ti nze ti fondosan on na bage ti Togo ti Hezbollah la kpona li ti maboko gba ti kodro ni su si eke Joseph Aoun su si abatene aswa ango kusala ti lo atambula kwe na lege ni pepe.
0: Igo na Madagascar, meni kapati bebe ngondo atonda na peko ti waso si agbi na bege ti baz Zari Kelly na bitila ingatisi na langoti biko wako zwa kwa wara kwa.
1: Amingi ti ya wa dengo buzeni Idris ya kiala si akumba tala afuchi nga tonga so nga agbako uti sangon akusala tala ni alanga kwe afuchi.
0: Dembo zinzangi hikuwa ganzura wa ndalita Bamara soa kene betungu balako wanubinu use na tima ndako soa ketamana Côte d'Ivoire.
1: Abamara ti bazubungi ti awali nila ake kikireke si alake londo na ti bata ti duala ti tene ala gwe nambage ti kodro ti Côte d'Ivoire edabe ti ala su ala su si ya kina ti delegation ni ake ifade na ndapile su si ala londo na bata ti bongi ti tene ala gwe nambage ti kodro ti Côte d'Ivoire ti leke andoni na Abamara so nga ndo kwa federation ti ndembo zinzangi apike nga sako nando ti akuta zuchu kwa tati pia fika tenti mwa maboko tenti tambula ti aba maraso
0: ande mo tenti lango se ndal ti zingomba na mbiki tisuli kitinya waraso se atondani na ti akapaninga legi ako tenti lango mana na mbiki tila kuanga
1: na mbagi tisuli gyo tinya warato nga tusi ya latene ya kindebo ako siyake bagigi kekireke na munga osi utipe kwa tibe kwa mbite susi ya ketimbi bumbi ti JDD nga na bumbi ti FC Koroler nga na mbagi tisuli gyo tila kuanga kekireke na mbonga na ndembo ti zingwa yangani ti ndembo ti lango omenenila na munga usi utipe kwa tibe komite bumbi ti FC labiti opo siake tandimbu na bumbi ti FC sipa
0: ndembo ti gere na kodro wande alango ta ndembo ti kanta wali na mbege ti Maroc amba itambula
1: andimbu use siake bagigi na ngonga gumba ti la kuiso soake bumbi kodro ti Burkina Faso nga na kodro ti Afrika ti mbongo kodro ti Tanzania ake tandimbu na kodro ti Côte d'Ivoire andimbu use siake bagigi kekireke na ngonga gumba ti la kui su siake timbande kodro ti Egypte nga na kodro ti Nigeria nga kodro ti Malawi ke wa terani na kodoti Kenya
0: Bolivis Melissa Ngolinga ke mlekiti kodoti Franzi RV Renard susi aluti mulo tola wafango gerti ndemo na kodoti Côte d'Ivoire susi ugana peko timi fombati lo susi mungo ini kwa tamala laso ndal ti federation ti kodroni
1: ake lo sielo mpasa na wangu ti kodoti Côte d'Ivoire na ngusa ki use balako na oku ti tene ala wa kangu ti wenti azuvuko RV Renard ke asa gana liti tangon ndemboso na peko ti Emerce Fay susi kusala ti fini wa fango gya ti ndembo so ya ti tene lo sarasi awango ti kodo di Côte d'Ivoire alanga kwe ala so binda na ti andi mon sosia ke bagigi na ti angu sosia ke ga de abetcha la RV Renard ga na pekoti MS Fay nga na pekoti sosi MS Fay sarasi amonenge ti kodo di Côte d'Ivoire ala wara kangu ti wenti azvuko na ngu sa ki se balusen den osio sosia ya ina atambula ni na yanga dati ala nga awango ti kodo di Côte d'Ivoire alanga kwe ala wa pasalani ti tene ala guna 16e de finale ti kangu ti wenti dunia mobimba Tingusu si ekeda. Akigi nando ti sango ti awango so si sango ti na nga ti kodro nando da fondi ki luka kondani singila na laso kwesi adu ti ndo utela mani Idris Yaya Kambani akena
0: bolivis masamba e singila ndali sango solo munai
12: ala ekigi betala na ndö ti mbeni sango ala hinga pe wala yeke tatene wala vene ala kanga lege na asiona sango
13: ala pika singa iyo na kundu ti stop internet da fonon ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala puleli
14: ala tokwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga na do whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga na do banda terre facebook radio ndeke luka tiret fondation hirondelle
13: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
14: stop atene mbeni pia lo sida fono non de keluka mamboko na union européenne nga na coopération suisse
15: radio de keluka uta sango otie chilaso
0: na peko chikwa tizo si afano na ngangu swa ke mbeni mgeti kodroti Swiss swa ke geologo nga na mbeni sergeant chef ti kodroti be Afrika swa ke turugu ti be Afrika na mbeni tikete kodroti meru na tiyo ombe la mpoko kuta ndokwa dengo mbanga timiki hida mara zenga tika patipe mingondu si kuta sangoti na ligo singa ti armando yangenji fade fade so pika mpatara na Josue Obolo bunya debe son swa ke procurati tribunal ti damara
16: pakara procureur mibarala
17: ba mingi
16: afambeni mulengeti koro wande so atene lo ke franco suisse na mbeni turugu tibi afrika sergeant chef dauda so ke mulengeti boar so ke na turugu tibi afrika agwe hawara kwata la sia mwagani asanguna lo ndo tona yen duru na mbeketi damara so ke na imoro kete koro ti imoro
17: yela pasi tonso na lango ti bon debi quand je venir francis la sima ngeti kodo suisse so pour ça la fille au violon c'est la imaginer du cas ça qu'on a été la société admis dans le RPA sur le bon abat et qui est une santé c'est une base de ça hier on a dit ça c'est qu'il y a un lot à qu'un équipe de tout et tout dans le petit cas est-ce qu'il y a tout une donnée donc ça qu'on a fait équipe n'a pas été aussi joué et mon abat du col là là donc c'est qu'il y a moi là si dans ce cas là moi ça là on a mis le million de mains alors à quoi ça dans le petit village du Moro ça fait 47 km de conduite à côté mon nom soigné à l'ébellie à la porte de l'ordre et tout à son problème à Pacha à Jette à gendarme à son cité dans mon intérêt à ça que à la paix à la Jacouane à la Lignonda là si la moule de la tour du coup de la fille qui est dans la dame à Boko en dessous à toi ni tout ce qui est dans la moune à Ghana na kwabo donc yeso kafira
16: agutimu kwani so deja la phase wa we agutimu me ala pika ngombe ya kila tiro bila na turugu tibi afrika so agoso soti fatene aja turugu tumba wala kiazwa
17: ya mena zisho ata inga kwaito kitala pala la menga yeso la ka sofo donc ni ya la tiro bembe ngando sipi inga zuni na ndo sala onde kweda a computer na usio kapu usio tara tikono duala ikana la mpingi ya tikono inga atakonta
16: mena yati yeso kwa la inga na yata kitango iso awulugulu ya kelondo na nduru na terete damara bata chibongigi kwa kiketa awulugulu so awa bi afrika kitengi tere na ambi na zusu ake umene balako na ngombe na bongo tibira na terete la ake guazo wapika la mungombe na terete la ake muazo nga ake sarambana na terete la ambi na zusu ake batanya na terete la nga kwe ina ake melange so ake junja de tonye gyazo ala kina vre gunda tiye sonye
17: informasyon sante kela da pepache kiti nguwa ya manita meni ake menye so aga Aje abitisha amengeti tekiti damanga nambo se tonzo twala bendi na mare ya kwa papa ki kwa ke dada na kite na tena ya rebelo awa atuku pale isola se ate inga tena tanzunia kwa ninga ajondano a la police adamu informasi na nivoti pape tanzunia kwa dan kwa ndi peki kakena de kisoko
16: mekala inga so abina kekboa mlingeti kodro ake muang ala nangba wala utaje kia wapatango ya mapeti sara swape ala mani so agana la gingo beten tise juti na mbiketi damara damara so yo mbene ye mingi apena kwa tachi bongi
17: alu ti batango ya mani kwa site nala batateta la ala sana kina ngumbi donk na yati mgonda ala inga tala so mela kina devonta la ve donk jikuwa la bagi meni zo wa chrétien wala ke tengezu na makoso ala kwe ala gitite na ala kutugete eta la te yitu mingi ya kifasidi na sisi ti damara la Donc, il fait du temps, il fait du mot qui est interdit, ça, c'est négatif, rebelle, voilà, gâte, vous parlez après. Il y a des conflits d'intérêt entre Amborona, le Wati, Aka, ou Azuta, chasseur, ça, c'est un Azu Bako. Donc, il est là, il fait un peu.
16: Mais quand tu es sur la phase, tu as un peu de contrôle, tu as un peu de soucis, tu as un peu de soucis, tu as un peu de soucis, tu as un peu de soucis, tu as un peu de soucis, tu as un peu de soucis, tu as un
17: peu de soucis, tu as un peu de soucis, tu a des wanga information d'affiliable à peu près si m'sais pas dégué, à qu'il y a du soir d'identifier à la paix. Donc, enquête en bâti, goûti, t'en est inga identifié ça là. Après ça, la ça, so, à partir de si batango yamapu. Il fait être en so, mais il a tangani na enquête, enquête la petit faille, ça t'en est un dossier, un mari comme ça.
16: À la sa, un petit sangouchala, la wunda, t'en a mengé, t'en a mengé, t'en a collaboré na justice, ngana tu rugu, t'en a africa, t'en a zama, beaucoup d'autres choses, la t'en a légué la qualité, c'est du tiso, t'en a tiré la t'en a brimbrien.
17: Wa bingo tena litizo wa gendarme akina ndukwape donc la classe population là qui sont dans l'état dans on a metta amené ça passer na ati tase wa baba kana ati vaka ala la ki bani ala doit ala mu remonter na la metti ya autorité du tena amuma metito alindi na protéger ces dynastie kodo akina lege sula ti umba na amene ngeti kodo si damara
15: Radio Ndekeluka, dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende. Lobai, ngana mubai, ala masango tia kiti kodro tia. Na yatia kbata, gara, ngana yatia kiti kodro. Radio Ndekeluka, dafono no swa eke la kwen duunga.
0: Singilati ya guendali talaswa kena ndo kwa sangu. Na dafaro onde kiluka vunga na ya sangu tila kuya unzi ya we. Fadisungu ngalimi nga wetene ili idodoti kodro makete. Na dafaro onde kiluka siya kamande nga pasati tene itambula na chaki kita kodro titene. Inga ndi sangu ti region fadisungu la kuisa ndo sampo FM. Merci mon côté tati citoyen na dafaron de kiluka like pika tena ya kwa centrafrique quoi na do dafaron tana igona biketi aitati soit maiya na biketi ba amerika de

yambala igondala arangwe inangwe itima kongola to amale goti ntonga swala kwa comprendre kawa Esa kwete esa kwana to sonte munga nguna wa Afrika ko sandu gafron de kiluka 75 93 33 33 72 08 70 08 29 58 soit que WhatsApp 72 29 52 52

0: 76 06 40 44.
1: Tongana tiswa la maki kirango na tenena unda sociala tukana ya tienga so aki docteur Carnel Corad Goji so ke médecin na bageti laboratoire Omega Solution Laboratory Pongi sa ki kirna na singa ti Edouard Rogosi.
2: Tongana nyensi ali mitinga ke ngu ake na terati zo pepe.
3: Oui, les signes de déshydratation généralement il y a la soif.
4: Aisusi afa atenengu akina teretizo pepe akitsusi zo akenyongu pepe susi akakuje ininga yeso eunda akitene na yachi angunga akoko zo anyo vertingu akoko so akimpasa na lutitene lutuchinzoni akortilo wa teretilo ngakwa akitambla na legini ebanza so na yachi yinga akoko muzuma kisara kusala mingi akusala tingango asara si akusala so mukisara angu na yachi teretimo akion akbiki akisigina me mukisara ino mingi akengula si akisigina ati kortimo wa teretimo futitene akinzoni tene mozo monyangu mingi nati lango okona oko.
3: Il faut garder cette constance là, cet équilibre hydrique.
2: Zo aling bitisara ngiacha wanguru na yachi lango oko fani oke.
3: En fait, l'activité physique est recommandé au moins
4: kusalati ngangu akisusi mozo mlintene mosarani tetene mochina sini akenzoni mozo mosara kusati ngangu fani oku nati inga oko sutitene nati langu oko akenzoni mosara kusati ngangu fani oko akusati ngangu sumu kisara alimu mosarani nati pinzengunga balota akimu pasa na mochitene akasati teretimo atambula na legini nati tene motumba aiso ayi na tene siko nati teretimo zo tongana isa atemiti metabolisme Aki mbeni susi mingi chazo atene, aki kuta yanga timuzo fanzi la si itene. Me metabolisme, su itene ge, aki titene amu pasa, akor timo wa atene timuzo, tene atanglo analegeni, su titene kusala chipengoloro, wa kusala ti anga ti wanguru, aki nzoni muzo musarani, na ti pezengbonga, balota. Doye so iunda mingi titene azo asara, aki titene azo atambula, titene alabata senitia.
3: Et le sport le mieux conseillé, c'est la marche.
2: Akbali tinye si alimitiga na ndochi seni chizu tunga nalo kinyo manga.
3: Oh, vous savez que le tabagisme est d'abord...
4: Ala inga, nyongo manga aki esusi, aki teretilo susi anyongo manga pepe. Asara si zo susi anyongo manga pepe, lunga kwa limtene loa bale na lege ti seni chilo. Mbumbi na lege ti ungo chilo. A 11 susi, louveni silo kinyo manga ni.
3: ...de risque de santé respiratoire que la personne même qui fume.
2: Mangatinye si atene lango aki important na yachi gigichizo.
3: Oui, le sommeil est très important pour la santé surtout.
4: Ton antisocial inga lango aki mbini susi aki nzuni tenti simitizo. Aki nzuni zo alango mbonga mbasambala titene teretilo atambula na legini. Aki susi aki mupasa na zo titene aki tene na akbali tisini. So titene zo alimbido lango nzuni nati lango oko na oko. Ton aso aki mupasa na lo titene teretilo abichina sini alegiti akusa aussi le kisar
3: et dormir suffisamment.
2: Tongana zo anyo samba mingi akpale tinye si lo lingbe chiwara.
3: Les dangers de la consommation.
4: Tongana ti sociale inga yongo samba akimbeni susi agana kpale tantu tsimi tizo. Mbrimbri beti mozo awa kpale. Tantu si tongana mozo moyo samba mingi asara si beti mozo akitambula na legin pepe. Akinzuni zo akanga legi na tenti yongo samba mingi mingi. Tantu si akigana kpale tantu tenti sini. Na popoti awanganga yongo samba mingi akimbeni susi nja akanga legi nani. Donc akinzuni titene mozo moyongu mingi nati angunga oko na oko aonti tene mozo moyo samba mingi na bi nati angunga oko na oko
3: toutes les 8 heures.
1: Kwa singa sinitila swa konta na doda fana na ndeke luka weye singila na azo kwesha jupa mani eke wa atena yenga chipe konta chime nifini kwa singa.

0: nzoni peko ti biku mbi ti na azokue na amaseka na ambakoro si parce que mbakoro ambakoro fade so ti ndembi so ayeke mä kaka osinga so mingi ayeke lakue gi na biku oko biku se biku sunga na biku ku na ngbengo so ti peko ti beku mbi ti na poko ti andukua sango na ndö dafono ndeki luka yeke ti mbi tere ye entre ye amaseka yeke tëtënë na ndö ti mbeni mama tene so si leke gere laso yeke tete andö ti un vie de luxe na popo ti ambi na amaseka wali parce que amaseka wali ku apa ambi na amaseka wali ada so ala ye sa gi apendre avi ala préféré que tene abâ que na yanga da aussi ambeni parce que vie de luxe na adoit tene atonda na yanga da moke bien d'abord na yanga da simo sigi mo sara ne aussi si laso yeke gbuli na ndö ti vie de luxe na popo ti amaseka wali ti akoli na yeke ga ande mbeni latonga so me azo ayeke pika ande singa na 72 29 52 52 75 93 33 33 même ala so si ayeke na code rwandais plus 236 70 08 29 58 laso biko ause lango osio ti nga ti kokongu saku se baluse na ndö ni omene ba mama tene so si yeke gbu ande li na ya ti kua singa ana yeke na ndö ti menza ti ge yeke na junior ngu na ge le so si ayeke maseka ti ba ge ti peka 13 lege ti buali lo ndo ka aloga so ba razma
1: biko mbara mo matinia
0: tone za yanga mo
1: alisava
0: mo ga bien bien mo ma gi mama tene so mo tene ifu mo ga mo tete ando
1: ti ifu mbi tete amaseka
0: mo papa eme ni la ma
1: no yako dabe
0: voilà ou se gine ti bo emu wali sien ou se gine ti retu ake lise ya dodo lo ke élève aussi élève médecin parce que lo ke na 5e année ti médecine ton son na bagi ti université ti bongi lo ke maseka ti bagi ti cité jaguar ana bagi wala d'abord parasima
2: bara mingi wagosinga
0: te martinez awa ngusinga so ayo bana ayo so wagosinga d'après
2: bara mingi
0: cité jaguar so bagi wala
2: na peko ndeke luka ge
0: ndur na igi la ndur na igi la mi unda tene mouvena mo pla mo fagi plan no si te azo mai la so mo ke akotia ge na ti na ndo ti meza ti ge mama tene so bu bet manga usinga ngo
2: agubeni mingi a martine agubeni mingi
0: si mo te comme mbi ye te mbi ga mi représente awali laso mbi tete ando ni
2: la
0: vie de luxe
2: vie de luxe
0: voilà mon aya ni nga nga pe mai nga mi ga te mbi toso ou se ota gine ti retu lo ake Peterson et Mamadou le ke jeune ti bagi ti damalaka barasi mai koparon
1: barasi martine
0: tona
1: ça va
0: mama kakwa singa zwa
1: mingi
0: agubeni mga ngu
1: ngangu
0: si mo te laso mo ye ti te mga mpastisipa
1: oui papa même na admeti bagi culture te
0: bon, Tassis Bangana do Tchad Bakou Timbia ke Martinou de Kwasinga Tchala a Kili Fafa Deso. Na ti tambla ti na nda presse ko jonte len e bo le geton so imi na ta si tambla fade na ya ti kutukutu ti nde ke luka to so imu le gota mina wabe Afrika so si ala tenga tena ndo ti vie de luxe na popo ti ambi na maseka wali o igo fade na bagi ti universite ti bongi igo fade na bagi ti pika 12 pika 13 tambla kanbi na bagi ti sanduka i wabi beti ambi na maseka ko le komo wali ima dabo bibeti a osiki na ndo ti meza tege
3: bon na bango ndumbi masika wali dès qu'il a invité le nameni ndo le devrait tenir le zapata tu bozolo le pays sigi fade son pata le bde du namena 2003 mina bozolo si ton le gosi na place invitation ni ou je suis invité loi des unaga pour après permettre à l'eau qui te le pays discret que le guimen kamenga meni ju au komengulu nyon en attendant le kuna zoni te kacha